34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će...

proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zapravo.

Poslijenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks

0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4 plus 1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
3: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je...

0: Najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
1: Što dobiju bezgriješni ljudi? Jednoga dana, na ulasku u nebo, okupilo se nekoliko stotina duša koje su počivale u muškarcima i ženama koje su umrli tog dana. Sveti Petar, navodni čuvar ulaza u raj, uređivao je saobraćaj. Prema šefovim instrukcijama, napravit ćemo tri velike grupe gostiju nakon prispitivanja 10 zapovjedi. Prva su grupa oni koji su prekršili sve zapovjedi barem jednom. Druga su grupa oni koji su jednom prekršili barem jedno od 10 zapovjedi. I posljednja grupa su oni za koje pretpostavljamo da će biti najbrojnija. A to su oni koji nikad u životu nisu prekršili ni jednu zapovijed. Dobro, nastavio je sveti Petar, oni koji su prekršili sve zapovijede neka stanu desno. Više od polovine duša stalo je desno. Sve duše koje su ostale preselile su se lijevo. Dobro, ne sve, zapravo sve osim jedne. U sredini je ostala duša dobrog čovjeka. Čitav je život istao putem plemenitih osjećaja, dobrih misli i dobrih dijela. Sveti se Petar iznenadio. Samo je jedna duša ostala u grupi za najbolje duše. Smjesta je nazvao Boga da mu to priopći. Slušaj, ovako stoje stvari. Ako nastavimo izvorni plan, ovaj jadni čovjek koji je ostao u sredini, umjesto da bude nagrađen za svoje blaženstvo, na smrt će se dosađivati u krajnjoj samoći. Mislim da moramo učiniti nešto u vezi s tim. Bog je ustao pred tom grupom i rekao, onima koji se sada pokaju bit će oprošteno, a grijesi će im biti zaboravljeni. Oni koji se pokaju mogu se pridružiti grupi u sredini s čistim i bezgriješnim dušama. Pomalu se svi počeli pomirati prema sredini. Stanite, nepravda, izdaja, vikao jedan glas. Bio je to glas onoga koji nije griješio. To nije fair. Da ste mi rekli da ćete im oprostiti, ne bih potračio svoj život.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
3: Kapi za dušu.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorsku Radio Valovi. Danas je 31. ili ti posljednji dan mjeseca Kolozova, danas je ponedjeljak, 243. dan u ove godini. Do kraja godine imamo 122 dana. U nastavku slijedi nekoliko riječi o našem sadržaju programa u kojem ćemo evo pokušati družiti se s vama na 98,7 FM stereo i našim drugim načinima kako odašiljemo u eter program našega radija. Putem Facebooka, putem Moja TV, kabelske mreže Home TV, a i putem aplikacije XU radio stanice. Nadam se da ste se dobro naspavali, odmorili, da je nakon ovoga vikenda, evo jutro, s ovoga jutra sve onako potaman i da smo spremni zaploviti u novi radni tjedan. A što se tiče ovoga dana u programu Usorskog radija, vrlo jednostavno, kao i svaki ponedjeljak u ovom ljetnom razdoblju, do 9 sati sat uz jutarnju kavicu, od 9 do 10 sati 30 minuta birat ćemo hit dana iz Vornjaka, od 10.30, točnije od pola 11, družimo se u hitu dana Zabavnjaka, od pola 12 u hitu dana Narodnjaka. Kad se isitamo svim našim hitovima, dragi prijatelji, od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 sati emitiramo one željice i pjesmice koje ste vi poželjeli u druženju u emisiji Hit dana Narodnjaka. Od 14 sati popodnevni dio programa, 15 sati 15 minuta oglasi obavještenja, 15 sati 30 minuta rubrika Dogodilo se na današnji dan, od 15 sati 45 minuta Kapi za dušu, od 16 izvorna glazba Ukoliko bude vaša želja, čestitki i pozdrava, emitirat ćemo ih u tom terminu. Od 17 sati i 5 minuta, danas je ponedjeljak, tematska emisija ponedjeljkom o sportu. Istu emisiju emitirat ćemo, odnosno reprezirati, od 21 sat. Kada su u pitanju naše kratke vijesti, one su na rasporedu u 5 do 9, u 11, od 15, od 17, od 19 sati i 40 minuta. I tako malo po malo doći ćemo do noćnog dijela našeg ovoga dana i našeg programa. Slijedi noćni kolažni program sve sutra ujutro do 8 sati kada ćemo ponovno reći dobro jutro, dobrodošli na Valove u Usorsku.

0: U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u Službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: O stanju na cesti.

0: Tama iz automata Save Zaro na Čuljak. Uz povoljne uvjete za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi moguće su zastoj i vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osove Posušje, Bugojno Novi Travnik preko Rostova i Buna Stolac. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava preko Mrkonjić grada. Pojačan izlaz vozila na graničnim prijelazima Gradina i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

A u našem satu uz jutarnju kavicu slijedi dnevni horoskop, prvi znak Ovan, ljubav. Partner ponekad ne razumije vaše ideje, potrebno je da se razjasnite oko zajedničkih nesporazuma. Privlače vas veliki izazovi, a vama se pokrenu natjecateljski impulsi, ne možete se zadovoljiti s prosječnim rezultatima. Zdravlje, poboljšajte svoju psihofizičku kondiciju. Bik, ljubav, potrudite se da poštujete dogovor koji imate s partnerom, obratite pažnju na važne sitnice koje otkrivaju nečije namjere. Posao, važno je da poboljšate poslovni rejting i da udružite svoje interese sa uspješnim ili utjecajnim suradnicima. Zdravlje, nema razloga da precjenjujete osobne sposobnosti. Blizanci, ljubav, netko umjesto snažno uzdrmati vaše misli i osjećanja, potrudite se da ispunite partnerova očekivanja. Posao, ponekad sve izgleda relativno, oslonite se na nečiji savjet i zajedničku procjenu. Važno je da pravilno definirate svoje ciljeve. Zdravlje, izbjegavajte različite izazove koji vas psihički opterećuju. Rak, ljubav, partner ima povjerenje u vaše sposobnosti i prepušta vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da vas netko previše obvezuje. Posao, imate zanimljive ideje. Blic procjena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka. Oslonite se i na svoje intuitivno opažanje. Zdravlje, prijatit će vam šetnja i neki vid relaksacije kao opuštanje. Lav, ljubav, partner vam predstavlja logična pitanja, ali vi djelujete neuvjerljivo. Priželjkujete da se ostvari ono što je vama milo. Posao, stalo vam je da izborite se za bolji plasman ili za svoje mjesto u krugu utjecajnih suradnika. Imate velike ambicije. Zdravlje, uspostavite bolju ravnotežu između svojih želja i mogućnosti. Djevica, ljubav, sačuvajte pri

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Ministarstvo za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije potpisalo je s predstavnicima 9 gradova i općina ugovore o dodjeli poticaja za razvoj poslovnih zona u ukupnom iznosu od 700 tisuća konvertibilnih maraka. Gradovima Zenica i Zavdovići te općinama Tešanj, Usora, Ževče, Dobo, Jug, Maglaj, Vareš i Olovo dodijeljeni su pojedinačni poticaji u iznosu od 77.777,77 km. Vlada Zeničko-dobojske županije pridaje značajnu pažnju suradnji s nižnim razinama vlasti, jer su gradovi i općine mjesta gdje investitori i građani ostvaruju najveći obim svojih potreba. Veoma je važno da zajedno realiziramo ovakve projekte kroz jačanje poslovnih zona, unapređujemo ukupan poslovni ambijent u našoj županiji, rekao je premijer Nezir Pivić. U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, Federalni zavod obavještava i posjeća korisnike obiteljske mirovine, djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovitom školovanju, da su obvezni dostaviti dokaz o redovitom školovanju, odnosno školsku potvrdu za ovu školsku godinu 2026-2027. godinu. Za djecu korisnike obiteljske mirovine koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovitom školovanju potrebno je dostaviti tijekom rujna ove godine, dok djeca korisnici obiteljske mirovine koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obvezu trebaju izvršiti tijekom listopada tekuće godine. Iz zavoda napominju da se pravo na obiteljsku mirovinu djeci s navršeni 15 godina osigurava do završetka redovitog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života. Dokaz o redovitom školovanju, školsku potvrdu potrebno je dostaviti u najbližu ispostavu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. U Sarajevu će danas biti održan prosvjed prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, najavljeno je iz konzorcijuma logistika. Organizatori navode da je razlog prosvjeda problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90-180, o kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Europske komisije 1. rujna. Ukoliko se ništa ne riješi 1. rujna i ukoliko dobijemo negativan odgovor iz Brisela, organizirat ćemo prosvjede na svim graničnim prijelazima sa Europskom unijom.

0: unijom, koji su za sada planirani 14. rujna, rekao je Brković. Nogometni klub Usora i nogometni klub Proleter Maklenovac odigrali su jučer svoje prvenstvene utakmice u prvom kolu kantonalne lige. Usora je igrala neriješeno protiv Visa Moševac 2:2, dok je Proleter ostvario pobjedu nad NK Moštre rezultatom 3:1. Stanje na putevima. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uvjete za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacijski radovi, zbog čega se promet odvija usporeno. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Dnevne temperature zraka uglavnom će se kretati između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usora. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usora. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Sponzora naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usora je naša stalna slušateljka iz Ugodnovića, jedna od naših najugodnijih slušateljki, to je gospođa Nada Panić iz Ugodnovića kod Očauša. Naime, njeno današnje sponzorstvo je svojevrsna čestitka. Danas je 3 u 1. Želi čestitati rođendan svome sinu Perici, sestri Ružici te Dušici. Dakle, svima je rođendan tu negdje u 5 deka. Nekome danas, nekome juče, nekome prekjuče. U svakom slučaju, mi smo to evo pokušali nekako objediniti u ovom današnjem danu, pa i Perici, i Ružici, i Dušici zaželjeti sretan rođendan. Nado, hvala lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Nada ujedno pozdravlja svojih 3 djece, 6 unučadi i sve slušatelje Usorskog radija i svima želi ugodan dan. Hvala lijepa, gospođo Nado, sve vam zdravo

0: i veselo bilo.
1: Dobri moj veseli narode, dobro jutro, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo hit dana izvornjaka. Danas je ponedjeljak, posljednji dan mjeseca kolovoza, a danas pjevamo samo

Sira Nada. E, mi ćemo cijelo vrijeme danas čestitati rođendan ovim slavljenicima, a sve uz pomoć vjetara u leđa od naše stalne slušateljke Nade Panić. Nado, hvala lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Evo, dragi moji, malo po malo mi ispraćamo danas ovaj osmi mjesec. Bio je takav kakav je bio, kako god da je bio, bitno je da je bio, ali mi smo, evo, pomalo izlazimo iz njega. Nadamo se narednom mjesecu da će biti bolji od ovoga. U svakom slučaju, danas ćemo se, evo, dragi prijatelji, družiti i pjevati u jednoj lijepoj kafani koju su opjevali biseri rodnog kraja. Naravno, predlog broj 2 bit će pjesma Moja duša još pripada selu od Baraba, jer to znam da to Nada voli slušati, i bit će tu jedna rođendanska pjesma od Veselih talasa namijenjena našim rođendancima. Eto, nekako smo to sve pokušali objediniti 3 u 1. Idemo predstavljati naše prijedloge, a nakon toga, dobri moji, poslušati vas. Nadamo se da ćete nas kontaktirati putem telefona 032895221. Idemo preslušati sva tri prijedloga, a nakon toga kontaktirati s vama. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana Izvornjaka na valovima Radio Usore. Dobro jutro, dobri moji Izvornjaci. Idemo pjevati.

to naš današnji prijedlog, broj 1, kafana i biseri rodnog kraja. Idemo dalje u emisiju koju biramo hit Dana Izvornjaka. Predstavljamo pjesmu Moja duša još pripada selu i Barabe.

poštovani slušatelji, ostalo nam je još da predstavimo prijedlog broj 3, rođendansku pjesmu od Veselih talasa.

0: dobri moji, to bi bilo to što se tiče naših prijedloga za danas. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozve i vaše glasove na 0328952221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana izvornjaka, biseri rodnog kraja kafana. Moja duša još pripada selu Barabe i rođendanska pjesma od veselih talasa. Sponzor naših današnjih druženja, naša stalna slušateljka, gospođa Nada Panić iz Ugodnovića. Želi sretne rođendane Perici, Ružici i Dušici. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, poštovanje, Jozo naš dobri.
1: Veliko poštovanje za tebe, dobri našivica.
0: Evo, ugodno je i veselo u Ugodnovićima, kako čujemo.
1: Jest, i kod mene ugodno.
0: I kod tebe ugodno.
1: Ma lijepo, jutro. Jutra se baš tina sad svježa.
0: Jutra se ne bojim, kaže rezervni točak nekad u nekoj svojoj pjesmi. Da, lijepo i dobro.
1: Ma, slušao se. Ovako, ja ću treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Bilju, Danijela, sve naše drage slušatelji. Veliki pozdrav Nadi, sponzoru i njenima. Želi sretan rođendan. Koji si imali prekjuče, juče, ili tako i da...
0: Pa ima sad tu.
1: Da. Puno pozdrava svim našim dragim slušateljima, a daj meni pjesmu Zvuci rodnog kraja. Sjećaš li se, mila moja?
0: Sjećaš kako smo li se?
1: Kako smo se mi voljeli? Ja mislim da je što to pišete.
0: Naći ćemo.
1: Dobro, Ivica, puno pozdrava, čujem se. Živim.
0: Svako dobro želi, hvala lijepa gospodinu Juriću, mi idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Mario Žepče.
0: Jesse Marioni.
2: Evo me, Ivice, odmaram.
0: I treba da se odmara. Ako je bio buran vikend, treba da se odmara.
2: No, nije bio buran, znaš ti kakva je moja situacija. Tu.
0: Da.
2: Pa, evo, da glasam, ako je već pustit, ono da se može.
0: Može, može, može, izvoli.
2: Barabe, 3, 1, 1, 3, 2, evo, tak nekako.
0: Tako to, tako to dođe, tako to dođe.
2: Tako ti to pobilježi, iako može sirotan ili gazda kuće i pozdrav za Osmana pjesnika, to se ne smije zaboraviti, za našu Bilju koja je očela da odmori vjerovatno od nas, možda se malo dodijao.
0: Pa možda i od same sebe, hajde.
2: Malo ja, moja se malo našao, neće da naljuti, ja mislim kad se
0: vrati. Pa neka se naljuti, šta sad, ako je tako.
2: Da se ljuti, da se ne ti ne jao kad ja zovem.
0: Ako je tako, penja, nek se i naljuti, to je to.
2: Nek, malo ode i ona odmorca. I jedan veliki pozdrav opet za tebe, Ivica, pa se čujemo opet.
0: Hvala lijepa, Marioni, svako dobro želimo tebi i svima koji nas slušaju u Žepču i okolici. Idemo dalje. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, dobri moj, veseli.
1: Moja duša još pripada selu.
0: Ma tebe svaka čast kad se ti sjetio te pjesme, ja te puno pozdravljam za to, ali danas bi bilo po redu 1, 2, 3, znaš.
1: Da, kako ti god kažeš, dobro?
0: Pa, jel tako?
1: Pošteno je.
0: Pa, Bože moj, a tebe hvala, nek te Bog dragi čuva, svega što ne valja zdravlja i sreće najviše da imaš. A ovako, pozdrav je za moje troje djece, za šestero unučadi, za moju braću, za sestre, za sestriće, za bratiće, za rođake, za sve naše slušaoce, naše lijepe usore. Sve i pozdravljamo srca, da im Bog dragi dadne svega dosta zdravlja najviše. A dajte, ja moram pozdraviti svoga Osmana i Sanjina, moju gospu i Miroslava, to moram, trebam da pozdravim. A dajte nama pjesmu, ono, poruka za porukom, jer tak bi danas trebalo.
1: Biće.
0: A posebno za Pericu i njegovu suprugu, nek bude i danas Gordana.
1: Gordana.
0: Da.
1: Biće.
0: Ivce, nek te Bog dragi čuva od svega, sakam zdravlja, sreće, najviše vama pozdrav u našoj usori, Bog nek bude nam na pomoć.
1: Hvala lijepa, dobra naša Nado, naša sponzorice današnja, pozdrav tebi i tvojima, vesela vam kuća bila. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Kajo.
2: Ma, dobro jutro, Ivce.
1: Šta ima?
2: Ajto. Dan, bit ću dan starija.
1: Aha.
2: Dobro je, fino je. Pomlađujem se, znaš.
1: A podmlađuješ se?
2: A?
1: Dobro, dobro, dobro.
2: Pa ja. Znaš što ima, kaže, ne da da ostari.
1: Pjesma ne da da ostari.
2: Aha.
1: Dobro.
2: Ivca.
1: Da čujem.
2: Jel moja se evo pripada, duša pripada selu, jel to ima i ta pjesma?
1: Ima ta pjesma.
2: Men tri, za nju tri.
1: I ona je prilog broj dva, dobro?
2: E, on ima podijel kak ti hoćeš. Dobro. Prvi dva.
1: Dobro.
2: I pozdravljam te puno našu curcu što je osa, nek se lijep odmori. Vesela mi zdrava bila, ma nije lako sa nama.
1: Nije, vjeruj mi. Ali nije ni vama lako sa nama, pa tako
2: nije,
1: da je to sve.
2: Nije lako, ja priznajem. I ovako, Ivce, ja vam pozdravljam svoju obitelj, svoju biljnu i pozdravljam svoje u daljini moga brata i snaju u Kulašima, pozdravljam svoje snaju dobru. Bude živa i zdrava sa svojom djecom, sa svima. I seku svoju u daljin, jezni moje u daljin, a i sva svijet pozdravljam, digo se ko nalazi. A pjesma, daj mi dvije ćer, ima i unuka moja, praunuka, da bude i ona je treća sa njima.
1: Dvije ćer.
2: Hvala, Ivce.
1: Hvala lijepa, dobra naša Kajo.
2: Ti što sam prstila.
1: Ma nikakav problem što se toga tiče, mene što se tiče, tu nije problem. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Ivca.
1: Pa šta, ima rado naša?
3: Ma, ima svašta.
1: Ima svašta.
3: Beru se šljive, sada se rade.
1: A šljive su rodile, znači, što je najbolje.
3: Ma, jasta.
1: Dobro.
3: Aj, gledam, on je jedan, dva, tri.
1: Dobro.
3: Pozdravljam našu Nadu kao sponzora i njenim svima koga tirti, sinu, ko se ima rođena, da budu živi, zdravi, vesel sa svojim svima, sa svojom majkom, sa svima svojim. Pozdravljam Petrovića, Dravića, Zoko, taj Jozi, Mariju, naše kaje, Redom, Ljubinku, Tore, Gospu, našu, svi koji se slušali poje Osmana, Asana i pjesma, dođu u nedelju.
1: Dođi.
3: Dođu u nedelju ako može pjesma i oni čekala je majka djeca ako bude mogla.
1: Dobro.
3: Sve najbolje tebi, Danijelu, Žili i vaše porodice, budite živi, zdravi, veseli, sve vam najbolje želim u životu.
1: To je to.
3: To je to.
1: Hvala lijepa, dobra naša Rado.
3: Sve najbolje, živi, zdravi.
1: Ćao, bau, rekli bi mi idemo dalje nakon Rade. Smo sa Kimes. Halo.
4: Halo.
1: Hasan je s nama.
4: Jes, upravo tako.
1: Dok stišaš ti rade, dok mi to sve, pa evo ga. Dobro, Hasane, izvoli Hasane.
4: Jel u redu sad sve?
1: Sad je okej.
4: Evo ovako, prijatelj moj, pozdrav za tebe, za vaše uposlene sve. A prvo isto da 1-3-2.
1: 1-3-2, dobro.
4: Da ne bi zaboravio. Pozdrav za sve naše lijepe, dragi slušalce, posebno za naše dame ove Kaje, Nadu i za ovu Radu sad što je

0: pore obavezno, a njeznome sinu i sestri i čerki, želim puno zdravlja, sreće, veselja, napretka, lijepoga života, lijepoga da prožive i onako Bog da sa njima, a mali moj anđeočiće da i dragi Bog sačuva i da oni dočekaju ako Bog da i svoje djeci čestitaju rođendane i unucima svojim.
1: Bravo, bravo.
0: I ako može od posavski zvuci rođendan za njih.
1: Biće...
0: A za mene, ako slučajno stigne tajne uspomene moj golube.
1: Tajne uspomene moj golube.
0: Pa nekim golubu odnese najljepše pozdrave od mene.
1: Eto ga.
0: Iviće, sve najbolje, prijatno, pa se čujemo ako Bog da.
1: Svako dobro želi, hvala lijepa, gospi što je bila s nama, to bi bilo to, 9 je sati, 32 minuta, 30, 40 sekundi. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju u kojoj su birali hit dana Izvornjaka. Tako je, kako je hit dana, pobjednička pjesma. Dobila je 20 glasova, dakle ovako kafana, biseri rodnog kraja, 9 vaših glasova. Moja duša još pripada selu Barabe, 19, a najviše dobila je rođendanska pjesma od Veselih talasa, 20, i nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga slijede pjesme koje ste vi poželjali. Ostanite uz valove Usorskog radija. Hvala vam lijepa što se dio svoga vremena proveli uz nas. Hvala lijepa našoj sponzorki današnji druženja, gospođi Nadi Panić. Uživajte u ovom lijepom danu. Slušamo pobjedničku pjesmu. Mi se čujemo od 10 sati i 30 minuta u hitu dana Zabavnjaka. Rođendanska pjesma i Veseli talas.
2: Hit dana. Hit.

Sponzora naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naša stalna slušateljka iz Ugodnovića, jedna od naših najugodnijih slušateljki, to je gospođa Nada Panić iz Ugodnovića kod Očavuša. Naime, njeno današnje sponzorstvo je svojevrsna čestitka. Danas je 3:1. Želi čestitati rođendan svome sinu Perici, sestri Ružici te Dušici. Dakle, svima je rođendan tu negdje u 5 deka. Nekome danas, nekome juče, nekome prekjuče. U svakom slučaju, mi smo to evo pokušali nekako objediniti u ovom današnjem danu, pa i Perici, i Ružici, i Dušici zaželjeti sretan rođendan. Nado, hvala lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Nada ujedno pozdravlja svojih troje djece, šestero unučadi i sve slušatelje Usorskog radija i svima želi ugodan dan. Hvala lijepa, gospođo Nado, sve vam zdravo i veselo bilo.

sjedište Musor i na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6

0: Sponzora naših je današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naša stalna slušateljka iz Ugodnovića, jedna od naših najugodnijih slušateljki, to je gospođa Nada Panić iz Ugodnovića kod Očauša. Naime, njeno današnje sponzorstvo je svojevrsna čestitka. Danas je 3 u 1. Želi čestitati rođendan svome sinu Perici, sestri Ružici te Dušici. Dakle, svima je rođendan tu negdje u 5 deka. Nekome danas, nekome juče, nekome prekjuče. U svakom slučaju, mi smo to evo pokušali nekako objediniti u ovom današnjem danu, pa i Perici, i Ružici, i Dušici zaželjeti sretan rođendan. Nado, hvala lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Nada ujedno pozdravlja svojih 3 djece, 6 unučadi i sve slušatelje Usorskog radija i svima želi ugodan dan. Hvala lijepa, gospođo Nado, sve vam zdravo i veselo bilo.
1: Evo i mi se još jednom zahvaljujemo Nadi i želimo i mi čestitati rođendan ovima koji slavi. Evo mi smo došli lagano i do hita zabavne glazbe. Današnjoj emisiji Zabavnjaka pripremili smo za vas 3 današnja prijedloga, glasat ćemo za njih, a vi ćete svojim pozivima i glasovima izabrati onaj današnji najbolji prijedlog. Prvi današnji prijedlog u hitu zabavne glazbe bit će Zdravko Čolić i pjesma Šljive su rodile. Drugi današnji prijedlog Srebrna krila i pjesma Srećemo se opet. I treći jedno posljednji prijedlog u hitu zabavne glazbe je Zlatko Pejaković i pjesma Sretan ti rođendan. Idemo krenuti s današnjim prvim prijedlogom u hitu zabavne glazbe, Zdravko Čolić i pjesma Šljive su rodile.

0: Pjesma Šljive su rodile.
1: Što ne može da prođe.
0: Pjesma Srešćemo se opet i treću jedno posljednji prijedlog u hitu zabavne glazbe je Zlatko Pejaković i pjesma Sretan ti rođendan. Idemo krenuti s današnjim prvim prijedlogom u hitu zabavne glazbe je Zdravko Čolić i pjesma Šljive su rodile.

I ostao nam je još jedan prijedlog da poslušamo, a to je treći jedno posljednji prijedlog, Zlatko Pejaković i Sretan ti rođendan. Poslušat ćemo ovu rođendansku pjesmu za sve one koji danas slave svoj rođendan.

0: I evo, preslušali smo današnja sva tri prijedloga u hitu zabavne glazbe. Prvi današnji prijedlog bio je Zdravko Čolić i pjesma Šljive su rodile. Drugi današnji prijedlog Srebrna krila i Srećemo se opet. I treći, jedno posljednji prijedlog bio je Zlatko Pejaković i Sretan ti rođendan. A mi idemo lagano krenuti s vašim pozivima. Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobro jutro, Jozo.
1: Dobro, meni je dana čim ustavim.
0: Ajde, dobro.
1: A ja sam ustao uvijek.
0: A blago tebi.
1: E, sad poranio. Ovako, ja ću treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Ivuću Bilju, sve naše drage slušatelje, pozdrav nazi sponzoru i njenima želim sretan rođendan, a daj za mene pjesmu Zlatko Pejaković, Ne plaći duše.
0: Dobro, okej.
1: Okay. Hvala, žive.
0: Živio, Jozo.
2: Ja dobro znam što je
0: Halo, halo.
3: Halo, halo, dobar dan, Danijela.
0: Dobar dan, Radojka.
3: Jel dobro?
0: Odlično, kako si nam ti?
3: Pa dobro, dobro.
0: Ajde, drago mi čuti.
3: Ajde, glasam, 2, 1, 3.
0: Može.
3: Pozdravljam Nadu, gore njene, njene svima i sinu, i kjerke, i sestri, ali sve najbolje da mi je rođa, njene, ono su se pozdravljam. Pozdrav sve se što sam pozdravljala, svima želim sve najbolje. I pjesma od rođena do rođendana.
0: Može, naravno.
3: Sve najbolje, Danijel, tebi, tvoje porosti, tvoj malom braću, da bude se živi, zdravi.
0: Hvala, Radojka. Živjela.
3: I zdravio se, ja, zdravo.
0: Prijatno. Halo, halo.
4: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan, drago.
4: Lijep pozdrav, Dani.
0: Hvala, također, veliki pozdrav.

0: Halo, halo.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Pa gdje si, Ljubinka?
1: Pa evo mene, Denči, gdje si je? Dobro je, živ, zdrav, vesel.
0: Hvala Bogu, još se vodim kao živ.
1: Pa svaka čast, ne daje se, ba.
0: A šta ću?
1: Ne daje se, budi NATO, NATO.
0: Moram.
1: Joj, glasam, 1, 2, 3.
0: Može.
1: Pozdrav tebi, pozdrav još ko s tobom radi. Pozdravim ja svojih dragiših ćeriju, zetove,

0: Halo.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav Šime iz Mogle.
0: Pozdrav Šime.
1: Kako si je, dobro Danija?
0: Evo, dobro je, odlično.
1: Jel ugrijalo?
0: Pa, unutra nije, a vani Boga mi jest.
1: Biće. Idemo ovako, 1, 2, 3.
0: Može.
1: Pozdrav tebi. Svima ovima koji imaju rođendane ili nešto drugo stave neke u zdravlju i veselju. I pozdrav i ostalim slušateljima radio postaje Usora, ako može. Divno je biti nekome nešto.
0: Može, naravno.
1: Slavonski lov.
0: Može.
1: Bog prijatno, sve najljepše, živio.
0: Živio Šime. I bio je to naš Šime, ujedno posljednji slušatelj što se tiče hita zabavne glazbe. Pobjedio je Zlatko Pejaković i pjesma Sretan ti rođendan. Poslušat ćemo još jednom ovu pjesmu, a mi se ponovno čujemo u hitu narodne glazbe. Do tada uživajte u onome što ste vi poželjeli.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Ministarstvo za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije potpisalo je s predstavnicima 9 gradova i općina ugovor o dodjeli poticaja za razvoj poslovnih zona u ukupnom iznosu od 700 tisuća konvertibilnih maraka. Gradovima Zenica i Zavdovići te općinama Tešanj, Usora, Ževče, Doboj, Jugo, Maglaj, Vareš i Olovo dodijeljeni su pojedinačni poticaji u iznosu od 77.777,77 km. Vlada Zeničko-dobojske županije pridaje značajnu pažnju suradnji s nižnim razinama vlasti, jer su gradovi i općine mjesta gdje investitori i građani ostvaruju najveći obim svojih potreba. Veoma je važno da zajedno realiziramo ovakve projekte kroz jačanje poslovnih zona, unapređujemo ukupan poslovni ambijent u našoj županiji, rekao je premijer Nezir Pivić. U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, Federalni zavod obavještava i posjeća korisnike obiteljske mirovine. Djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovitom školovanju, da su obvezni dostaviti dokaz o redovitom školovanju, odnosno školsku potvrdu za ovu školsku godinu 2026-2027. godinu. Za djecu korisnike obiteljske mirovine koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovitom školovanju potrebno je dostaviti tijekom rujna ove godine, dok djeca korisnici obiteljske mirovine koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obvezu trebaju izvršiti tijekom listopada tekuće godine. Iz zavoda napominju da se pravo na obiteljsku mirovinu djeci s navršenih 15 godina osigurava do završetka redovitog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života. Dokaz o redovitom školovanju, školsku potvrdu potrebno je dostaviti u najbližu ispostavu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. U Sarajevu će danas biti održan prosvjed prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, najavljeno je iz konzorcijuma logistika. Organizatori navode da je razlog prosvjeda problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90-180, o kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Europske komisije 1. rujna. Ukoliko se ništa ne riješi 1. rujna i ukoliko dobijemo negativan odgovor iz Brisela, organizirat ćemo prosvjede na svim graničnim prilazima sa Europskom unijom, koji su za sada planirani 14. rujna, rekao je Brković. Nogometni klub Usora i nogometni klub Proleter Maklenovac odigrali su jučer svoje prvenstvene utakmice u prvom kolu kantonalne lige. Usora je igrala neriješeno protiv Visa Moševac 2:2, dok je Proleter ostvario pobjedu nad NK Moštre rezultatom 3:1. Stanje na putevima. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uvjete za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacijski radovi, zbog čega se promet odvija usporeno. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Dnevne temperature zraka uglavnom će se kretati između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: Usorski radio.
1: Sponzora naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usor je naša stalna slušateljka iz Ugodnovića, jedna od naših najugodnijih slušateljki, to je gospođa Nada Panić iz

Zugodovića kod Očavuša. Naime, njeno današnje sponzorstvo je svojevrsna čestitka. Danas je 3:1. Želi čestitati rođendan svome sinu Perici, sestri Ružici te Dušici. Dakle, svima je rođendan tu negdje u 5 deka. Nekome danas, nekome juče, nekome prekjuče. U svakom slučaju, mi smo to evo pokušali nekako objediniti u ovom današnjem danu, pa i Perici, i Ružici, i Dušici zaželjeti sretan rođendan. Nado, hvala lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Nada ujedno pozdravlja svojih troje djece, šestar unučadi i sve slušatelje Usorskog radija i svima želi ugodan dan. Hvala lijepa, gospođo Nado, sve vam zdravo i veselo bilo.

0: Sponzora naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usora je naša stalna slušateljka iz Ugodnovića, jedna od naših najugodnijih slušateljki, to je gospođa Nada Panić iz Ugodnovića kod Očavuša. Naime, njeno današnje sponzorstvo je svojevrsna čestitka. Danas je 3:1. Želi čestitati rođendan svome sinu Perici, sestri Ružici te Dušici. Dakle, svima je rođendan tu negdje u 5 deka. Nekome danas, nekome juče, nekome prekjuče. U svakom slučaju, mi smo to evo pokušali nekako objediniti u ovom današnjem danu, pa i Perici, i Ružici, i Dušici zaželjeti sretan rođendan. Nado, hvala lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Nada ujedno pozdravlja svojih troje djece, šestero unučadi i sve slušatelje Usorskog radija i svima želi ugodan dan. Hvala lijepa, gospođo Nado, sve vam zdravo i veselo bilo.
1: Hit dana.

Dobre moje vesele narode, dobar dan, dobrodošli. Evo nas na početku treće emisije ovoga 31. dana ovoga ponedjeljka, posljednjega dana u mjesecu kolovozu. Evo nas na početku emisije u kojoj ćemo birati hit dana narodnjaka. Evo nas u emisiji u kojoj nam je i dalje

0: sponsor gospođa Nada Panić iz Ugodnovića kod Očauša. Dakle, i Perici, i Ružici, i Dušici, sretan rođendan. Sve najbolje želi gospođa Nada, a evo i mi se pridružujemo tim željama. Saša Matić, Mile Kitić i Miroslav Ilić obilježit će ovo izdanje emisije u kojoj se bira najbolja pjesma, u kojoj se hitamo hitovima. Idemo preslušati sve naše prijedloge, a nakon toga čuti vaš sud o ovim pjesmama. Mjerodavni sud. 1, 2, 3 su ocjene i nema mrdanja. Saša Matić, prijedlog broj 1, kad ljubav zakasni.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

eto naš današnji prijedlog broj 1, Saša Matić, Kad ljubav zakasni. Prijedlog broj 2, Hej vi hitri bijeli dani. Dobra stara pjesmica od Mileta Kitića. Prijedlog broj 2.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći, kaže prijedlog broj 2 koji je otpjevao Mile Kitić, Ej vi hitri bijeli dani. I ostalo nam je da čujemo rođendansku pjesmu za naše rođendance, Pericu, Ružicu i Dušicu. Miroslav Ilić, rođendanska pjesma, prijedlog broj 3.
1: Usovski. Hit dan.

0: Javor visoku i tako moju okolinu, svu ovdje moju djecu i sretan polazak u školu našim svima školicima, ako Bog da u Bosni i Hercegovini. To bi to bilo, a pjesma od izvora dva putića.
1: Običe.
0: I ova druga, Mujo kuje konja po mjeseću.
1: Dva putića i onaj Mujo kovač. Dobro?
0: Kovač, kovač.
1: Eto ga.
0: Sve najbolje, prijatno.
1: Svako dobro želim. Hvala lijepa. Pozdrav Hasanu i svima koji nas slušaju u okolici Banovića. Idemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivica.
1: Dobar dan, Rado.
2: Da ne ima i Marka, da ne ima, ne ima.
1: Pa upravo tako, ali tako i treba, da.
2: Pa hvala Bogu.
1: Kad god se može, tu smo, jel da?
2: A ja nisam slušala prijedlog, tu ima najviše podajemo, tri.
1: Idemo jedan naprema Ofrlje, znači od najmanje sedam je, ima Saša Matić, trenutačno 14 imati Mile Kitić, a 16 Miroslav Ilić.
2: Aj nek bude, ono, Miroslav Ilić, rođendanska jedna.
1: Ona je, ona će najvjerojatnije pobijediti.
2: E, dobro, ona reće da, pozdravlja opet na admin, svima zelim čerci, sinu i sestri, njene unučice pozdravlja sve redom, nju pozdravljam. I Marka, samo kad da moraju uvijek pozdravlja, pozdravlja Marka.
1: Eto, Marko, pozdrave, imaš,
2: pozdrav, čuje on. Pozdrav, sve se jutro pozdravila i opet vama u studiju reži, sve želim najbolje i vaše, ono, porote da budete živi, zdravi, tvoje malo unutice i svima, svima. I pjesma napiču se za tvoje rođendan.
1: Biće.
2: Pjeca, ono, od Miroslava su ljudi, ono, biće, znači, rođendan.
1: Ona će pobjediti, najvjerojatno.
2: E, sve najbolje, sve najbolje vam želim.
1: Svako dobro želim, hvala lijepa našoj dobroj radi. Mi idemo dalje, čekamo sljedeći poziv, 032895221, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav imenjaku iz Maglajeva Šime.
1: Pa gdje si moj dobri Šime?
3: Tu kaj sam ja.
1: Šta se radi?
3: Evo, sa vama sam, tam gubim.
1: Dan gubiš s nama. A šta ćeš, slušaj, mi ti tu nikako ne možemo pomoći.
3: Ja bih volio da mi se pridružite.
1: Mi samo možemo zakuhati, znači.
3: Ja bih volio da mi se pridružite.
1: Aha.
3: Šta? Bilo bi meni ljepše.
1: Pa evo, tu smo, mi nekako pokušavamo, a što se tiče to da ćemo sad tamo gdje su pržene gljive i to umočiti, ne možemo.
3: Nema i ni prža, ni
1: nema.
3: Pustinja moj, Ivek dragi. 1, 2, 3.
1: Može.
3: Pozdrav tebi i ovim slavljenicima, sve najljepše. Ako može, za sve nek bude od Halda Bešlića Romanija.
1: Biće Romanija.
3: Bog prijatno, ugodan dan.
1: Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepa našem dobrom Šimi. Biće i Romanija. Idemo dalje. Čekamo na sljedeći poziv. Dobar dan.
4: Dobar dan, Ivica.
1: Dobar dan.
4: I tebi.
1: I tebi, sinko.
4: I tebi, dušo.
1: I tebi, dušo.
4: Jo, da ovo da živio. Zdrav bio sa svojom porodicom i porodica s ovom. A ja ću za Kitića, mi, kako se zove?
1: Da, on se zove tako, Mile Kitić. Za njega ćemo tri.
4: Da, i prvi dva.
1: Prvi dva i onda ćemo za Miroslava Ilića.
4: I pozdravljam sve ovi koji su zvali. I drugu emisiju, i ovu sada emisiju, Nadu, pozdravljam, nisam znala ko je sponsor, puno i pozdravljam, budu živa i zdrava njezu, porodicu, nije nekoj slave rođen dan, da budu živi, zdravi, sretni, zdravi, veseli sa svojom bakom, koga god imaju, za njega nek bude pobjednička.
1: Dobro.
4: A men ćeš dati dvije sestre.
1: Dvije sestre.
4: Ja i vas pozdravljam i u studiju, a sve pozdravljam dok rekao se čujemo i koji su zvali po Makom, Osmanom i Staninom i ostalim spiskovima, a i po bolnicama i po domovima, i sretno i zdravo bilo svima.
1: Hvala lijepa, dobra naša Kajo. Evo, dragi prijatelji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju koju smo birali hit dana narodnjaka. Dakle, situacija je ovakva, sljedeća što se tiče naše ljestvice. Saša Matić, Kad ljubav zakasni, 10 vaših glasova. Mile Kitić, Hej vi hitri bijeli dani, 18, a 20 glasova dobila je pjesma od Miroslava Ilića, rođendanska pjesma, pa ćemo mi tu rođendansku

0: pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizor od 12 sati i 30 minuta, a od 13 sati pjevamo ove pjesmice koje ste vi poželjeli kroz ovo druženje. Hvala lijepa svima vama što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja u emisijama u kojima smo se malo razbacivali ovim hitovima, a u kojima nam je sponzor bila gospođa Nada Panić. Uživajte u ovom lijepom danu, ostanite uz nas, slijedi pobjednička pjesma Svijet u retrovizoru, nakon toga vaše pjesma iz popodnevnog dijela programa. Izdvajamo svašta nešto, ali evo od 16 sati vaše želje, čestitke i pozdrave. Ostanite uz Valove Usorskog radija, Perici, Ružici i Duški, odnosno Dušici. Sretan rođendan, zdravi nam, veseli i uvijek nasmijani bili. A i mi svi, dragi prijatelji, trebamo znati da dan bez osmijeha je propao dan. Idemo slušati pobjedničku pjesmu. Svako vam dobro želim.
1: Hit dana. Hit dana.

aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tijekom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon prošlotjedne himalajske poplave koja je ostavila trag razaranja u dolinama i selima u zemlji kao i preko granice u Kini. Neviđena poplava leda, kamenja, blata i krhotina na nepalsko-tibetskoj granici za koju se krivi urušavanje ledenjaka ubila je više od 900 ljudi, a gotovo 5000 se još uvijek vodi kao nestalo, piše Reuters. Nepalski zvaničnici kažu da je fokus bio na dosezanju stotina radnika za koje se vjeruje da su zarobljeni u otprilike pola tuceta tunela hidroelektrana koji su bili blokirani blatom i krhotinama kamenja. Nepalska uprava za upravljanje katastrofama izjavila je da su 933 osobe nestale iz hidroenergetskih projekata u poplavljenoj regiji. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.203 osobe poginule, a 4.247 se vodi kao nestalo, uključujući 933 osobe iz hidroelektrana. S kineske strane vlasti su izjavile da je u okrugu Girong poginulo 16 osoba, a 546 se vodi kao nestalo. Nataložena je velika količina krhotina i to nam predstavlja veliki izazov za otvaranje tunela, rekao je za Reuters glasnogovornik nepalske vojske Raja Ram Basnet. Naš glavni fokus je na otvaranju tunela, dodao je. Premijer Balendra Shah kazao je da je poplava bila neviđena i razorna prirodna katastrofa te da je i dalje teško sastaviti potpunu procjenu štete. Usprkos nepovoljnim vremenskim uvjetima, teškom terenu i stalnim rizicima idemo naprijed s odlučnošću da spasimo živote naših građana, rekao je u objavi na Facebooku kasno sinoć, dodajući da je u spasilačkim operacijama sudjelovalo gotovo 21.000 pripadnika sigurnosnih snaga uz civilne radnike i volontere. Kineski predsjednik Xi Jinping, koji je u posjetu Kirgistanu, rekao je da Peking ulaže sve napore u potrazi za nestalim osobama nakon katastrofe, izvijestila je Xinhua. Peking je priopćio da se 261 strani državljanin iz 23 zemlje vodi kao nestao u Tibetu u blizini ključnog graničnog prilaza s Nepalom. Kineska državna televizija CCTV izvijestila da je Peking mobilizirao više od 2100 spasilaca i izdvojio najmanje 220 miliona juana, 33 miliona dolara, za podršku naporima u spašavanju, te da je iz zraka dostavljao opremu i zalihe spasiocima na prvoj crti, dok su vojnici koristili opremu kako bi tražili nestale. Someone...

0: always have to be me.
1: Ničeg se ne sjećam. Mladić je rano ujutro u subotu 29. kolovoza ukrao maleni avion Cessna 172 s aerodroma Kaloska Fokto. Na aerodromu nije bilo osiguranja pa je ušao u avion i poletio. Navodno nije imao pilotsku dozvolu, ali to mu nije smetalo. Ne znam da je imao dozvolu za pilota, kazao je njegov djed za Blik. Avion su odmah detektirali vojni radar i on se usmjerio prema nuklearnoj elektrani Paks, ušao je u zabranjenu zonu, navodno čak iznad nje i manevrirao. Vojska je odmah podignula dva lovca Sab JAS-39 Gripen sa baze zbog presretanja. Pravo je čudo da je uspio poletjeti, prema našim informacijama nema pilotsku dozvolu, nije prošao nikakvu letačku obuku, pišu mađarski mediji. Nakon par minuta leta mladić je sletio ili se srušio, ovisno o izvoru, u polje suncokreta. Avion je oštećen, ali mladić je prošao bez ozljeda pa je krenuo u novu avanturu. Otrčao je pješice do obližnje ceste gdje mu je jedan vozač automobila stao pomoći jer je djelovao zbunjeno, ali pijani mladić pokušao mu je ukrasti automobil, nije uspio, uskoro ga je uhitila policija. Na ispitivanju im je kazao kako se ničeg ne sjeća jer je bio pod jakim utjecajem alkohola. Provjerava se je li bio pod utjecajem još čega osim alkohola, protiv njega je podignuto više optužnica. Hvala Bogu, nije bilo tragedije, on je prošao neozlijeđeno, a srećom nitko drugi nije ozlijeđen, samo je avion oštećen. Zanimljivo je da je prethodno pokušavao dobiti vozačku dozvolu, ali nije uspjelo, pa je na kraju odustao, kazao je jedan prijatelj 24-godišnjaka.

U raketnom napadu na Belgorod, koji se dogodio blizu ruske granice s Ukrajinom, poginule su dvije osobe, dok je 16 ljudi ozlijeđeno, a požar je zahvatio 7 skladišta. Vi pratite informativnu emisiju Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. U raketnom napadu poginule su dvije osobe, a 16 je ozlijeđeno u gradu Belgorodu blizu ruske granice s Ukrajinom, rekao je vršitelj dužnosti guvernera Aleksandar Šuvajev putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. Ljudi su poginuli nakon ukrajinskog napada na komercijalni objekt u kojem je također zapaljeno 7 skladišta u gradu, dodao je. Ruski online trgovac Ozon rekao je putem Telegrama da su napadnuti logistički centar i sortirnica u Belgorodu, što je izazvalo požar pri čemu su ozlijeđeni ljudi. Nije odmah bilo jasno misli li Šuvajev i Ozon na iste objekte. Najmanje 38 ljudi je poginulo u petak nakon što je ruski napad dronom izazvao detonaciju u skladištu streljiva u stambenom području ukrajinskog glavnog grada Kijeva. Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. Dvije zemlje redovito razmjenjuju napade na infrastrukturu, uključujući luke, energetske i logističke objekte, ali negiraju namjerno ciljanje civila. Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješće o šteti. Najveća ruska banka Sberbank odobrila je restrukturiranje ukupno 79 milijuna dolara kredita za trgovce robom putem Ozona i Wildberriesa, koji je nedavno također bio pogođen ukrajinskim napadima, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na jednog bankovnog dužnika.

Iran i SAD razmijenili su napade nakon što su američke snage napale dva raketna bacača na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu, javlja BBC. U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja srpnja poginule su dvije osobe, a dvije su ranjene prema iranskom korpusu Islamske revolucionarne garde, koji je najavio odgovor i kaznu. IRGC je također rekao da je oborio američki dron iznad Hormuškog tjesnaca. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je poduzelo ograničene precizne akcije protiv snaga za polaganje mina, koje su neposredna prijetnja u Hormuškom tjesnacu. Iran je odgovorio napadom na američke baze u Jordanu, izvijestili su državni mediji. Jordanska vojska izjavila da je rano jutros presrela 8 projektila. Iran je također rekao da je jutros dronovima napao zračnu bazu Al-Midhad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izvijestila iranska državna televizija, pozivajući se na izjavu vojske. Vojska je rekla da je napad bio usmjeren na lokacije na kojima su američke snage i helikopteri bili stacionirani u bazi. Rekli su da je napad bio odgovor na ubojstvo pripadnika revolucionarne garde iranskih civila na otoku Larak. Američki napad prvi je poznati napad na Iran od kako je predsjednik Trump krajem srpnja pauzirao obnovljene vojne napade. Otok Larak nalazio se odmah uz obalu ključne luke Bandar Abbas i smješten je točno na Hormuškom tjesnacu, vitalnom pomorskom putu za međunarodnu plovidbu. Iran trenutačno propušta tankere pored ovoga otoka radi provjere i navodno prisiljavanja brodove da plate 2 milijuna dolara za prolaz. Hossein Mohebi, glasnogovornik iranske revolucionarne garde, nazvao je napad strateškom i kobnom pogreškom Trumpova režima i rekao da će neprijatelj snositi gospodarske i vojne posljedice ove pogrešne procjene. Iranski predsjednik Masud Pezeškian rekao je u izjavi koju je citirala državna televizija: "Ne tražimo rat, ali ćemo odlučno odgovoriti agresorima." Iranska novinska agencija Tasnim, koja je povezana sa Iranskom revolucionarnom gardom, ranije objavila da je napad izveden dronovima. Satima kasnije iranski mediji prenijeli su izjavu Iranske revolucionarne garde u kojoj se navodi da je napad na američke baze Kralj Husein i Al-Azraq u Jordanu izvršen balističkim raketama kao odgovor na napad na otok Larak. Iranska revolucionarna garda je izjavila da je prouzročio tešku štetu i ciljao tehničku infrastrukturu, objekte za održavanje i položaje neprijateljskih borbenih zrakoplova, prema prijevodu novinske agencije AFP. Satima nakon napada, Trump je objavio očite videozapise umjetne inteligencije koji prikazuju eksploziju naftne infrastrukture. Jedan je imao natpis otok Harg dignut u zrak, referirajući se na veliki naftni terminal uz obalu Irana koji je Trump prijetio zauzeti. U njegovoj objavi nije bilo detalja.

Više od 20 planinara izletnika vode se kao nestali nakon što su snažne bujične poplave pogodile područje Grand Canyona u američkoj saveznoj državi Arizoni. Poplave su u subotu oko 14 sati i 30 minuta pogodile dijelove kanjona, a spasilačke službe odmah su pokrenule potragu za ljudima s kojima se još nisu uspjeli povezati, prenosi Daily Mail. Vlasti mole građane i posjetitelje za pomoć u identifikaciji osoba koje su se nalazile na stazama prema Phantom Ranchu, kao i kampu Bridge Angel i području poznatom kao The Box. U poplavama je do sad evakuirano više od 62 ljudi. Razorna bujica uništila je sve pješčane mostove preko Bridge Angel Creeka, koji je zbog obilnih kiša naglo nabujalo. Zbog toga je kretanje tim područjem trenutačno onemogućeno. Službe nacionalnog parka Grand Canyon u suradnji s odjelom za javnu sigurnost Arizone nastavljaju evakuaciju i potragu za nestalima. Snimke s mjesta događaja pokazuju dramatične prizore.

Blato i voda velikom snagom prolaze kroz kanjon, dok se velike količine nanosa mogu vidjeti kako plutaju na bujalom smeđom vodom. Zbog opasnih uvjeta zatvoreni su Black i Silver Bridge, te je zabranjen promet prema rijeci Colorado na tom području. Zatvaranje će trajati do daljnjega, a za sad nema procjene kako bi područje moglo ponovno biti otvoreno. Phantom Ranch, popularno odredište za planinare i posjetitelje Grand Canyona, nalazi se u Bridge Angel Creek i jedno je od područja pogođenih poplavama. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na Valojma Radio Usre. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom Radio Valojma.

Sponzora naših današnjih emisija u kojima biramo hit dana na valovima Radio Usore je naša stalna slušateljka iz Ugodnovića, jedna od naših najugodnijih slušateljki, to je gospođa Nada Panić iz Ugodnovića kod Očauša. Naime, njeno današnje sponzorstvo je svojevrsna čestitka. Danas je 3 u 1. Želi čestitati rođendan svome sinu Perici, sestri Ružici te Dušici. Dakle, svima je rođendan tu negdje u 5 deka. Nekome danas, nekome juče, nekome prekjuče. U svakom slučaju, mi smo to evo pokušali nekako objediniti u ovom današnjem danu, pa i Perici, i Ružici, i Dušici zaželjeti sretan rođendan. Nado, hvala lijepa što svoje radosne trenutke dijeliš sa svima nama. Nada ujedno pozdravlja svojih 3 djece, 6 unučadi i sve slušatelje Usorskog radija i svima želi ugodan dan. Hvala lijepa, gospođo Nado, sve vam zdravo i veselo bilo.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe.

što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigura

0: Brane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905119 063 520052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Opusti se i uživaj.
3: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Usorski rad.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: šore.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Ministarstvo za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije potpisalo je s predstavnicima 9 gradova i općina ugovore o dodjeli poticaja za razvoj

poslovnih zona u ukupnom iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka. Gradovima Zenica i Zavdovići te općinama Tešanj, Usora, Ževče, Doboj, Jug, Maglaj, Vareš i Olovo dodijeljeni su pojedinačni poticaji u iznosu od 77.777,77 km. Vlada Zeničko-Dobojske županije pridaje značajnu pažnju suradnji s nižnim razinama vlasti, jer su gradovi i općine mjesta gdje investitori i građani ostvaruju najveći obim svojih potreba. Veoma je važno da zajedno realiziramo ovakve projekte kroz jačanje poslovnih zona, unapređujemo ukupan poslovni ambijent u našoj županiji, rekao je premijer Nezir Pivić. U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, Federalni zavod obavještava i posjeća korisnike obiteljske mirovine. Djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovitom školovanju, da su obvezni dostaviti dokaz o redovitom školovanju, odnosno školsku potvrdu za ovu školsku godinu 2026-2027. godinu. Za djecu korisnike obiteljske mirovine koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovitom školovanju potrebno je dostaviti tijekom rujna ove godine, dok djeca korisnici obiteljske mirovine koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obvezu trebaju izvršiti tijekom listopada tekuće godine. Iz zavoda napominju da se pravo na obiteljsku mirovinu djeci s navršenih 15 godina osigurava do završetka redovitog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života. Dokaz o redovitom školovanju, školsku potvrdu potrebno je dostaviti u najbližu ispostavu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. U Sarajevu će danas biti održan prosvjed prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, najavljeno je iz konzorcijuma logistika. Organizatori navode da je razlog prosvjeda problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90-180, o kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Europske komisije 1. rujna. Ukoliko se ništa ne riješi 1. rujna i ukoliko dobijemo negativan odgovor iz Brisela, organizirat ćemo prosvjede na svim graničnim prilazima sa Europskom unijom, koji su za sada planirani 14. rujna, rekao je Brković. Nogometni klub Usora i nogometni klub Proleter Maklenovac odigrali su jučer svoje prvenstvene utakmice u prvom kolu kantonalne lige. Usora je igrala neriješeno protiv Visa Moševac 2:2, dok je Proleter ostvario pobjedu nad NK Moštre rezultatom 3:1. Stanje na putevima. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uvjete za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacijski radovi, zbog čega se promet odvija usporeno. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prilazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Dnevne temperature zraka uglavnom će se kretati između 30 i 36 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usora i zahvaljujemo na pozornosti.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, čest.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Hranilica za ptice. Čitam knjigu dok čekam autobus. Stvarima sam zauzela i drugu polovinu klupe. Prekida me Čikica koji se upravo približio. Gospodična, mogu li sjesti? Naravno, izvolite. Požurih da pomjerim stvari i vratih se čitanju. Nakon par minuta krajičkom oka primijetim da nešto baca na ulicu. Nije me pretjerano zanimalo što, jer sam željela posvetiti se čitanju, za koje inače nisam imala vremena. Ipak pogledala sam ga kada je ustao pokupiti kesu koja mu ispala i tada sam shvatila da je hranio golubove. Pogledao me i rekao, i oni su živa bića. Nasmijala sam se i pogledala ga bolje. Imao je 70 godina, slamnati šešir i onaj unutarnji mir kakav rijetko susrećete. Znate, u Švedskoj su na svakom koraku hranilice za ptice. Švedi su divni ljudi, dobri, skromni, brinu o drugima, ne kao kod nas. Ovdje ljudi prije bacili hranu, nego je dali nekom drugom živom biću. Zatvorih knjigu iste sekunde. Slušala sam već slične priče o Švedskoj i neko vrijeme razmišljam o nastavku školovanja negdje u tom dijelu Europe. Posebno me fascinira ta sistemska briga prema životinjama, jer tada znam da se briga o ljudima podrazumijeva. Ipak, zanimalo me je što je to što jednoj duši balkanskoj u Švedskoj možda može nedostajati. Vi živite u Švedskoj, upita ga. Da, već 20 godina. Ali želim uskoro vratiti se u Gradišku. Tamo imam kuću. Sin želi da je prodamo i da kupimo neku namoru. Ako tako bude, živjet ću na moru. A zašto se vraćate? Imate li koga tamo? Upitah radoznalo. Da, ženu. Ona ne želi vratiti se.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasi, odlasi, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu, od srca žele roditelji, majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

svome dragom bratu Ivanu Čagalje najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svome dragom bratu Ivanu Čagalj najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača

0: i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.
1: Usorski radio.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača.

0: Sve informacije na broj mobitela 063 905 119 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, čest!

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Ministarstvo za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije potpisalo je s predstavnicima 9 gradova i općina ugovore o dodjeli poticaja za razvoj poslovnih zona u ukupnom iznosu od 700 tisuća konvertibilnih maraka. Gradovima Zenica i Zavdovići te općinama Tešanj, Usora, Ževče, Dobo, Jugo, Maglaj, Vareš i Jolovo dodijeljeni su pojedinačni poticaji u iznosu od 77.777,77 km. Vlada Zeničko-dobojske županije pridaje značajnu pažnju suradnji s nižnim razinama vlasti, jer su gradovi i općine mjesta gdje investitori i građani ostvaruju najveći obim svojih potreba. Veoma je važno da zajedno realiziramo ovakve projekte kroz jačanje poslovnih zona, unapređujemo ukupan poslovni ambijent u našoj županiji, rekao je premijer Nezir Pivić. U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, Federalni zavod obavještava i posjeća korisnike obiteljske mirovine, djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovitom školovanju, da su obvezni dostaviti dokaz o redovitom školovanju, odnosno školsku potvrdu za ovu školsku godinu 2026-2027. godinu. Za djecu korisnike obiteljske mirovine koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovitom školovanju potrebno je dostaviti tijekom rujna ove godine, dok djeca korisnici obiteljske mirovine

0: Oni koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obvezu trebaju izvršiti tijekom listopada tekuće godine. Iz zavoda napominju da se pravo na obiteljsku mirovinu djeci s navršeni 15 godina osigurava do završetka redovitog školovanja, ali najkasnije do navršeni 26 godina života. Dokaz o redovitom školovanju, školsku potvrdu potrebno je dostaviti u najbližu ispostavu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. U Sarajevu će danas biti održan prosvjed prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, najavljeno je iz konzorcijuma logistika. Organizatori navode da je razlog prosvjeda problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90-180, o kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Europske komisije 1. rujna. Ukoliko se ništa ne riješi 1. rujna i ukoliko dobijemo negativan odgovor iz Brisela, organizirat ćemo prosvjede na svim graničnim prijelazima sa Europskom unijom, koji su za sada planirani 14. rujna, rekao je Brković. Nogometni klub Usora i nogometni klub Proletar Maklenovac odigrali su jučer svoje prvenstvene utakmice u prvom kolu kantonalne lige. Usora je igrala neriješeno protiv Visa Moševac 2:2, dok je Proletar ostvario pobjedu nad NK Moštre rezultatom 3:1. Stanje na putevima. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uvjete za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacijski radovi, zbog čega se promet odvija usporeno. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čekaju od 10 do 30 minuta. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Dnevne temperature zraka uglavnom će se kretati između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usora, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Vijesti Radio Usora.

ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu. Srdačno vam se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu na valovima Usorskog radija. U današnjoj emisiji donosimo sljedeće teme. Hrgović ekskluzivno, ovom je bio zadnji vlak za naslov. Znao sam da je sad ili nikad. Itauma se oglasio nakon poraza od Hrgovića. Nije bila moja noć, ali vratit ću se. Đoković je poražen u prvom kolu u US Opena. Izbornik košarkaške reprezentacije Hrvatske Mijatović nakon drame u Nizozemskoj. Ovo je karakter i borba za nacionalni dres. Košarkaši Bosne i Hercegovine protiv Litve traže novu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovo su teme koje će obilježiti današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu. Sa prvom temom startamo za nekoliko sekundi. Ostanite s nama.

Hrvatski boksač Filip Hrgović postao je novi svjetski prvak u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u londonskoj O2 areni pobjedio Britanca Mosesa Itaumu prekidom u devetoj rundi. Premda je veći dio borbe bio u podređenom položaju, El Animal je izdržao sve udarce i nalete i onda u devetoj rundi serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik, nakon čega je sudac Foster prekinuo borbu i Hrgović je postao svjetski prvak. Bila je to glavna borba večeri. Priredbe u kojoj su se Hrgović i Itauma borili za titulu prvaka, koja je ostala prazna nakon što se ukrajinski boksač Aleksandar Usik odrekao pojasa. Ovo je nevjerojatno, još mi zvoni glava od udaraca, nisam svjestan ničega, presretan sam i ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san nakon 20 godina. Ovo bi bio zadnji vlak za naslov jer svi znamo kako boksačka politika funkcionira. Znao sam da je sad ili nikad. Ovo je slika moje karijere. Maltretirali su me, ali sam izdržao i na kraju uspio, rekao je Hrgović novinaru Večernjeg lista. Moj tata je bio najveća podrška, vjerujem da je ponosan jer bez njega ne bi bilo ništa moguće. Htio sam prestati nakon Dubojsa, ali nastavio sam zbog čerkice jer se tama rodila i htio sam da bude ponosna na mene. Nemam nikakve želje za slavlje, ne zanima me slavlje.

Mozes i Tauma u subotu na večer dožive prvi poraz u profesionalnoj karijeri. Britanski teškaški talent u O2 areni nije uspio opravdati ulogu velikog favorita protiv Filipa Hrgovića, koji ga je zaustavio tehničkim nokautom u 9. rundi i osvojio IBF-ov naslov svjetskog prvaka. Itaume je nakon borbe završio u bolnici zbog ozljeda, no dan poslije pronašao je snagu za obraćanje javnosti. U videu objavljeno na društvenim mrežama nije tražio opravdanja, već je sportski priznao poraz i čestitao hrvatskom boksaču. Jučer nije bila moja noć. Pokušali smo napraviti nešto veliko, ali izgubili smo od iskusnijeg čovjeka. Ovim putem želim čestitati Filipu Hrgoviću na njegovoj pobjedi. Iako nisam ostvario željeni rezultat, vjerujem da sam stekao iskustvo koje će mi biti potrebno u budućim borbama, poručio je Itauma. Mladi Britanac posebno se osvrnuo na atmosferu u londonskoj dvorani koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Želim zahvaliti navijačima koji su bili u areni. Ljudi, bili ste još malo posebni i najelektriziraniji nego što sam očekivao. Bila je to dobra borba, rekao je Itauma. Za 21-godišnjeg Britanca poraz predstavlja velik udarac nakon što je mjesecima gradio reputaciju jednog od najvećih talenata svjetskog boksa. U oči borbe Hrgović je u njegovoj karijeri trebao biti tek još jedna prepreka na putu prema vrhu.

vrhu, no dogodilo se suprotno. Itauma je imao odličan početak i prema mnogim procjenama osvojio velik dio prvih osam rundi, ali Hrgović je izdržao pritisak, preživio teške trenutke i u devetoj napravio ono pošto je došao u London. Hrvatski teškaš nije želio biti dio tuđe priče o usponu, već je iskoristio svoju priliku i stigao do najvećeg uspjeha karijere. Britanac je, barem za sad, poraz odlučio gledati kao dio procesa. Bog vas blagoslovio i čuvajte se, ja ću se vratiti, zaključio je Itauma. Prvi poraz tako je zaustavio njegov dosadašnji savršeni profesionalni niz, ali nije ugasio ambicije mladog Britanca. S druge strane, Hrgović je u Londonu ostvario pobjedu koja mu je donijela ono što je godinama tražio, svjetski naslov.

Bivši prvi tenisač svijeta Novaka Đoković završio je nastup u prvom kolu US Opena u nedjelju navečer, što mu se nije dogodilo posljednjih 20 godina. Srpski tenisač, trenutačno peti na ljestvici, poražen je u pet setova 7-6, 7-5, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, nakon borbe duže od 4,5 sata od Argentica Marijana Navonea. Bilo je užasno na terenu, nažalost to je problem s kojim se suočavam u gotovo svakom meču ove godine. Povraćanje te vrste predstavlja ozbiljan problem na ovoj razini. Zatim je cijelo tijelo počelo otkazivati bolovi grčevi, prepričao je Đoković. Četvrostruki osvajač US Opena 2011, 2015, 2018 i 2023. imao je ozbiljni zdravstveni poteškoća tijekom meča. Ovaj 39-godišnjak povraćao je tijekom meča, mučili su ga i problemi s leđima i ramenom koji su utjecali na njegov servis u završnici. Bio je to prvi put da je srpski tenisač izgubio u prvom kolu nekog Grand Slam turnira još od Australian Opena 2006. godine. Dok je

0: Dio 4-1 u prvom setu činilo se da srpski tenisač ima fizičkih poteškoća, izgledao iscrpljeno i već nakon nekoliko gemova često je stavljao led na lice. Unatoč lijekovima koje mu je dao liječnički tim, Đoković je nekoliko puta povratio. Na kraju je izgubio prvi set u tiebreaku. Đoković je potom pronašao ritam, iskoristio je gemu u kojem je Navone potpuno izgubio kontrolu nad servisom te preuzeo vođstvo i izjednačio rezultat u setovima na 1-1. Sličan se scenarij ponovio i u sljedećem setu kada je Argentinac ponovno izgubio servis u ključnom trenutku omogućivši Đokoviću da preuzme kontrolu nad mečom. Ipak, u četvrtom su ga setu uhvatili grčevi nakon čega je potpuno pao u igri i izgubio 8 gemova za redom. I peti je set pripao argentinskom tenisaču koji je upisao pobjedu poslije 4 sata i 36 minuta igre.
1: Kada još jednom dobro razmislim i kada zbrojim sve, opet shvatim nisam stigao.

Izbornik Hrvatske muške košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović nakon teško izborene važne 101-99 pobjede protiv Nizozemske u kvalifikacijama za odlazak na svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Katru odao je počast karakteru svojih igrača. Hrvatska je u drugom poluvremenu nadoknadila 44-58 za ostatak s poluvremena i trijumfom u Almereju praktički osigurala plasman na svjetsko prvenstvo. Prvi nakon 13 godina. Hrvatska je sada na omjeru pobjeda i poraza 7-1, a isti omjer imaju Njemačka te Poljska nakon što je Njemačka kao gosta nakon produžetaka bila bolja u Poljskoj sa 96-94. Slijedi Latvija sa 4-4 dok su Nizozemska i Izrael na dnu skupine sa po 2-6, te su izgubili i teoretske izglede za odlazak na svjetsko prvenstvo. Hrvatskoj za definitivnu potvrdu povratka na svjetsko prvenstvo, prvo nakon Španjolske 2014. godine, treba još jedna pobjeda u zadnja četiri nastupa. U studenom će igrati protiv Poljske u gostima i Nizozemske doma, a u veljači protiv Latvije u gostima i Poljske doma. Znali smo da je Nizozemska kvalitetna ekipa, vrlo dobro uigrana s igračima koji poštuju igru i koji su odigrali na maksimalnoj ili vrlo visokoj razini. Analizirali smo ih, međutim, ponekad dok protivnika ne osjetite na terenu treba malo vremena da se stvari počnu prenositi na parket i da se krene raditi u smjeru u kojem su naši igrači u drugom poluvremenu odradili fenomenalan posao. Sav kredit ide njima, njihovom karakteru, želji, volji i svemu onome što znači igranje za nacionalni dres. U drugom poluvremenu pokazali su što to znači. Svaki je dao maksimum u skoku, obrani, faulu, šutu, asistenciji. Bio je to jedan ekipni napor i onda smo se vratili iz velikog minusa. Cilj je plasman na svjetsko prvenstvo, ali ne samo plasman, nego i nešto više. No, o tom potom. Idemo korak po korak, skromno, gladno i hrabro dalje, rekao je Mijatović te dodao. S trenerske strane ovakve pobjede najviše cijenite na kraju dana. Zašto? Jer je pred ekipom dvostruka zadaća. Prva je vratiti se iz velikog minusa, a druga osigurati pobjedu koja nam je iznimno važna zbog pozicije na ljestvici. Kad te dvije stvari stavite protiv ekipe koja ima svoju kvalitetu, koja je jako dobro vođena i koja igra dobru košarku, onda ta pobjeda na takav način nama osobno vrijedi još više, piše Večernji list. Centar Ivica Zubac je sa 24 koša i 11 skokova bio najučinkovitiji u reprezentaciji Hrvatske. Znali smo da neće biti lako, znali smo da će igrati košarku koja se temelji na puno driblinga i puno šuteva za tri poena. Igraju kod kuće pred punom dvoranom i svojim navijačima. Odmah na početku su nas pogodili s puno teških šutova i na poluvremenu su imali 14 poena prednosti, ali pokazali smo karakter. Kada je teško, kada ne možemo igrati kako želimo, moramo pobjeđivati ovakve utakmice, pogotovo kada protivnička momčad pogađa gotovo sve šuteve. Na kraju se sve svodi na pobjedu, a to je najvažnije. Puno smo toga promijenili. Na kraju je sve bilo u našim rukama. Kada su pokazali karakter, napravili smo neke male promjene. Bili smo malo čvršći i fizički agresivniji. Na kraju je to donijelo rezultat i probudilo momčad, kazao je Zubac.

Košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine danas u Viljnusu očekuje jedan od najvažnijih susreta u dosadašnjem tijeku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Protivnik je Litvanija, a eventualni trijumf značajno bi ojačao nade Zmajeva u povijesni plasman. Domaćin ima ulogu favorita, ali ni Litvancima ove kvalifikacije ne prolaze bez problema, što BH selekciji daje dodatni motiv da pokuša doći do vrijednog rezultata. Izabranici Darija Đerđe u petak su u Tuzli savladali Italiju sa 78-76 i ponovno se uključili u borbu za odlazak na Mondo Basket. BH sada ima 3 pobjede i 4 poraza, a do završetka kvalifikacija preostalo je još 5 kola. Plasman na svjetsko prvenstvo donose prve 3 pozicije u skupini. Uspjesi protiv Litvanije i Islanda mogli bi otvoriti put prema ostvarenju cilja koji do sad izmicao BH košarkašima, prvom nastupu na svjetskoj smotri. Utakmica Litvanije i Bosne i Hercegovine igra se danas od 17:30 po našem vremenu. I bilo bi to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Opusti se.
1: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Na valovima ste Radio Usore. La

Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Ministarstvo za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije potpisalo je s predstavnicima 9 gradova i općina ugovore o dodjeli poticaja za razvoj poslovnih zona u ukupnom iznosu od 700 tisuća konvertibilnih maraka. Gradovima Zenica i Zavdovići te općinama Tešanj, Usora, Ževče, Dobo, Jug, Maglaj, Vareš i Olovo dodijeljeni su pojedinačni poticaji u iznosu od 77.777,77 km. Vlada Zeničko-dobojske županije pridaje značajnu pažnju suradnji s nižnim razinama vlasti, jer su gradovi i općine mjesta gdje investitori i građani ostvaruju najveći obim svojih potreba. Veoma je važno da zajedno realiziramo ovakve projekte kroz jačanje poslovnih zona, unapređujemo ukupan poslovni ambijent u našoj županiji, rekao je premijer Nezir Pivić. U cilju osiguranja nesmetanog i redovnog ostvarivanja prava na obiteljsku mirovinu, Federalni zavod obavještava i posjeća korisnike obiteljske mirovine, djecu koja su navršila 15 godina života, a koja su na redovitom školovanju, da su obvezni dostaviti dokaz o redovitom školovanju, odnosno školsku potvrdu za ovu školsku godinu 2026-2027. godinu. Za djecu korisnike obiteljske mirovine koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovitom školovanju potrebno je dostaviti tijekom rujna ove godine, dok djeca korisnici obiteljske mirovine koji su na redovnom visokoškolskom obrazovanju tu obvezu trebaju izvršiti tijekom listopada tekuće godine. Iz zavoda napominju da se pravo na obiteljsku mirovinu djeci s navršenih 15 godina osigurava do završetka redovitog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života. Dokaz o redovitom školovanju, školsku potvrdu potrebno je dostaviti u najbližu ispostavu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. U Sarajevu će danas biti održan prosvjed prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, najavljeno je iz konzorcijuma logistika. Organizatori navode da je razlog prosvjeda problem statusa i boravka profesionalnih vozača u okviru pravila 90-180, o kojem bi se trebalo odlučivati na zasjedanju Europske komisije 1. rujna. Ukoliko se ništa ne riješi 1. rujna i ukoliko dobijemo negativan odgovor iz Brisela, organizirat ćemo prosvjede na svim graničnim prijelazima sa Europskom unijom, koji su za sada planirani 14. rujna, rekao je Brković. Nogometni klub Usora i nogometni klub Proleter Maklenovac odigrali su jučer svoje prvenstvene utakmice u prvom kolu kantonalne lige. Usora je igrala neriješeno protiv Visa Moševac 2:2, dok je Proleter ostvario pobjedu nad NK Moštre rezultatom 3:1. Stanje na putevima. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uvjete za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacijski radovi, zbog čega se promet odvija usporeno. Tijekom dana očekuje se pojačana frekvencija prometa u gradskim središtima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelazak granice čeka.

čekaju od 10 do 30 minuta. Vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. U dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom jugo-zapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Dnevne temperature zraka uglavnom će se kretati između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Trideset i četiri godine sa vama. Vaša Radio Usora.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali

svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu na valovima Usurskog radija. U današnjoj emisiji donosimo sljedeće teme. Hrgović ekskluzivno, ovom je bio zadnji vlak za naslov. Znao sam da je sad ili nikad. Itauma se oglasio nakon poraza od Hrgovića. Nije bila moja noć, ali vratit ću se. Đoković je poražen u prvom kolu u US Opena. Izbornik košarkaške reprezentacije Hrvatske Mijatović nakon drame u Nizozemskoj. Ovo je karakter i borba za nacionalni dres. Košarkaši Bosne i Hercegovine protiv Litve traže novu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovo su teme koje će obilježiti današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu. Sa prvom temom startamo za nekoliko sekundi. Ostanite s nama.

Hrvatski boksač Filip Hrgović postao je novi svjetski prvak u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u londonskoj O2 areni pobjedio Britanca Mosesa Itaumu prekidom u devetoj rundi. Premda je veći dio borbe bio u podređenom položaju, El Animal je izdržao sve udarce i nalete i onda u devetoj rundi serijom razornih udaraca prisilio Itaumin Kut da baci ručnik, nakon čega je sudac Foster prekinuo borbu i Hrgović je postao svjetski prvak. Bila je to glavna borba večeri. Priredbe u kojoj su se Hrgović i Itauma borili za titulu prvaka, koja je ostala prazna nakon što se ukrajinski boksač Aleksandar Usik odrekao pojasa. Ovo je nevjerojatno, još mi zvoni glava od udaraca, nisam svjestan ničega, presretan sam i ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san nakon 20 godina. Ovo bi bio zadnji vlak za naslov jer svi znamo kako boksačka politika funkcionira. Znao sam da je sad ili nikad. Ovo je slika moje karijere. Maltretirali su me, ali sam izdržao i na kraju uspio, rekao je Hrgović novinaru Večernjeg lista.

Moj tata je bio najveća podrška, vjerujem da je ponosan jer bez njega ne bi bilo ništa moguće. Htio sam prestati nakon Du Boisa, ali nastavio sam zbog čerkice jer se tama rodila i htio sam da bude ponosna na mene. Nemam nikakve želje za slavlje, ne zanima me slavlje. Slavlje je osjećaj koji imam, postao sam svjetski prvak. Nemojte mi organizirati nikakvo slavlje jer neću doći. Želim biti sa svojom ženom i bebom. Nitko ne zna gdje idem. Bit će druge prilike, rekao je Hrgović.

javnosti. U videu objavljeno na društvenim mrežama nije tražio opravdanja, već je sportski priznao poraz i čestitao hrvatskom boksaču. Jučer nije bila moja noć. Pokušali smo napraviti nešto veliko, ali izgubili smo od iskusnijeg čovjeka. Ovim putem želim čestitati Filipu Hrgoviću na njegovoj pobjedi. Iako nisam ostvario željeni rezultat, vjerujem da sam stekao iskustvo koje će mi biti potrebno u budućim borbama, poručio je Itauma. Mladi Britanac posebno se osvrnuo na atmosferu u londonskoj dvorani koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Želim zahvaliti navijačima koji su bili u areni. Ljudi, bili ste još malo posebniji i najelektriziraniji nego što sam očekivao. Bila je to dobra borba, rekao je Itauma. Za 21-godišnjeg Britanca poraz predstavlja velik udarac nakon što je mjesecima gradio reputaciju jednog od najvećih talenata svjetskog boksa. U oči borbe Hrgović je u njegovoj karijeri trebao biti tek još jedna prepreka na putu prema vrhu, no dogodilo se suprotno. Itauma je imao odličan početak i prema mnogim procjenama osvojio velik dio prvih 8 rundi, ali Hrgović je izdržao pritisak, preživio teške trenutke i u 9. napravio ono pošto je došao u London. Hrvatski teškaš nije želio biti dio tuđe priče o usponu, već je iskoristio svoju priliku i stigao do najvećeg uspjeha karijere. Britanac je, barem za sad, poraz odlučio gledati kao dio procesa. Bog vas blagoslovio i čuvajte se, ja ću se vratiti, zaključio je Itauma. Prvi poraz tako je zaustavio njegov dosadašnji savršeni profesionalni niz, ali nije ugasio ambicije mladog Britanca. S druge strane, Hrgović je u Londonu ostvario pobjedu koja mu je donijela ono što je godinama tražio, svjetski naslov.

0: Koja čuje se opena 2011., 2015., 2018. i 2023. imao je ozbiljni zdravstveni poteškoća tijekom meča. Ovaj 39-godišnjak povraćao je tijekom meča, mučili su ga i problemi s leđima i ramenom koji su utjecali na njegov servis u završnici. Bio je to prvi put da je srpski tenisač izgubio u prvom kolu nekog Grand Slam turnira još od Australijan Opena 2006. godine. Dok je vodio 4-1 u prvom setu, činilo se da srpski tenisač ima fizičkih poteškoća. Izgledao je iscrpljeno i već nakon nekoliko gemova često je stavljao led na lice. Unatoč lijekovima koje mu je dao liječnički tim, Đoković je nekoliko puta povratio. Na kraju je izgubio prvi set u tiebreaku. Đoković je potom pronašao ritam, iskoristio je gemu u kojem je Navone potpuno izgubio kontrolu nad servisom te preuzeo vođstvo i izjednačio rezultat u setovima na 1-1. Sličan se scenarij ponovio i u sljedećem setu kada je Argentinac ponovno izgubio servis u ključnom trenutku omogućujući Đokoviću da preuzme kontrolu nad mečom. Ipak, u četvrtom su ga setu uhvatili Grčevi, nakon čega je potpuno pao u igri i izgubio 8 gemova za redom. I peti je set pripao argentinskom tenisaču koji je upisao pobjedu poslije 4 sata i 36 minuta igre.
1: Kada još jednom dobro razmislim i kada zbrojim sve, opet shvatim nisam stigao

Izbornik Hrvatske muške košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović je nakon teško izborene važne 101-99 pobjede protiv Nizozemske u kvalifikacijama za odlazak na svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Katru odao je počast karakteru svojih igrača. Hrvatska je u drugom poluvremenu nadoknadila 44-58 za ostatak s poluvremena i trijumfom u Almereju praktički osigurala plasman na svjetsko prvenstvo. Prvi nakon 13 godina. Hrvatska je sada na omjeru pobjeda i poraza 7-1, a isti omjer imaju Njemačka te Poljska nakon što je Njemačka kao gosta nakon produžetaka bila bolja u Poljskoj sa 96-94. Slijedi Latvija sa 4-4 do dok su Nizozemska i Izrael na dnu skupine sa po 2-6, te su izgubili i teoretske izglede za odlazak na svjetsko prvenstvo. Hrvatskoj za definitivnu potvrdu povratka na svjetsko prvenstvo, prvo nakon Španjolske 2014. godine, treba još jedna pobjeda u zadnja četiri nastupa. U studenom će igrati protiv Poljske u gostima i Nizozemske doma, a u veljači protiv Latvije u gostima i Poljske doma. Znali smo da je Nizozemska kvalitetna ekipa, vrlo dobro uigrana s igračima koji poštuju igru i koji su odigrali na maksimalnoj ili vrlo visokoj razini. Analizirali smo ih, međutim, ponekad dok protivnika ne osjetite na terenu treba malo vremena da se stvari počnu prenositi na parket i da se krene raditi u smjeru u kojem su naši igrači u drugom poluvremenu odradili fenomenalan posao. Sav kredit ide njima, njihovom karakteru, želji, volji i svemu onome što znači igranje za nacionalni dres. U drugom poluvremenu pokazali su što to znači. Svaki je dao maksimum u skoku, obrani, faulu, šutu, asistenciji. Bio je to jedan ekipni napor i onda smo se vratili iz velikog minusa. Cilj je plasmana svjetskog prvenstva, ali ne samo plasman, nego i nešto više. No, o tom potom. Idemo korak po korak, skromno, gladno i hrabro dalje, rekao je Mijatović te dodao. S trenerske strane ovakve pobjede najviše cijenite na kraju dana. Zašto? Jer je pred ekipom dvostruka zadaća. Prva je vratiti se iz velikog minusa, a druga osigurati pobjedu koja nam je iznimno važna zbog pozicije na ljestvici. Kad te dvije stvari stavite protiv ekipe koja ima svoju kvalitetu, koja je jako dobro vođena i koja igra dobru košarku, onda ta pobjeda na takav način nama osobno vrijedi još više, piše Večernji list. Centar Ivica Zubac je sa 24 koša i 11 skokova bio najučinkovitiji u reprezentaciji Hrvatske. Znali smo da neće biti lako, znali smo da će igrati košarku koja se temelji na puno driblinga i puno šuteva za tri poena. Igraju kod kuće pred punom dvoranom i svojim navijačima. Odmah na početku su nas pogodili s puno teških šutova i na poluvremenu su imali 14 poena prednosti, ali pokazali smo karakter. Kada je teško, kada ne možemo igrati kako želimo, moramo pobjeđivati ovakve utakmice, pogotovo kada protivnička momčad pogađa gotovo sve šuteve. Na kraju se sve svodi na pobjedu, a to je najvažnije. Puno smo toga promijenili. Na kraju je sve bilo u našim rukama. Kada su pokazali karakter, napravili smo neke male promjene. Bili smo malo čvršći i fizički agresivniji. Na kraju je to donijelo rezultat i probudilo momčad, kazao je Zubac.

Košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine danas u Viljnusu očekuje jedan od najvažnijih susreta u dosadašnjem tijeku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Protivnik je Litvanija, a eventualni trijumf značajno bi ojačao nade Zmajeva u povijesni plasman. Domaćin ima ulogu favorita, ali ni Litvancima ove kvalifikacije ne prolaze bez problema, što BiH selekciji daje dodatni motiv da pokuša doći do vrijednog rezultata. Izabranici Darija Đerđe u petak su u Tuzli savladali Italiju sa 78-76 i ponovno se uključili u borbu za odlazak na Mundo Basket. BiH sada ima 3 pobjede i 4 poraza, a do završetka kvalifikacija preostalo je još 5 kola. Plasman na svjetsko prvenstvo donosi prve 3 pozicije u skupini. Uspjeh

Uspjesi protiv Litvanije i Islanda mogli bi otvoriti put prema ostvarenju cilja koji do sad izmicao BH košarkašima, prvom nastupu na svjetskoj smotri. Utakmica Litvanije i Bosne i Hercegovine igra se danas od 17:30 po našem vremenu. I bilo bi to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: ja.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Opusti se i uživaj.
3: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

noćas sa mnom ostani. Da sam to rekao tad,

volite Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.